空白い通話に参加ねえやつ、空白い通話に参加ねえ。はい、かざおぼでしんげえ、うえやこぼぼでしんげえ、やばさいねえな。はい、君にば、ばさいねえ。はこんがい。